0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.
2: Spiraling downwards, what was my Marsha? Quick think on chink and the armor. Life will change in a blimp, move faster.

Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

I'll take what's ready. Said I'm not ever to have a medicine. I'll take what's ready. From the time I'm ready to be. I said my own little teddy. We love it in the mocassin. I'll take my little teddy. Till the time I'm ready to be. We love it in the mocassin. Allt jag fick var lill Teddy. Men Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gär. Jag har skallet och bankknill. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin i din sedan. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

mästare. Han kommer bak från listorna. Den slöve stämmen fristande. Sitta med mig, lade sig. Teddy och jag, klar och fin. Teddy och jag, har ting på glid. Jag tror jag vinner att bli gärn. Jag har skallet banken. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
5: K103. Göteborgs studentradio.

0: Yeah, pick a G up.
1: Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.
2: Let's do it. Let's do it.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Hej allihopa, det här är Jonna från Las Vegas och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman. I dagens program kommer vi få höra ett reportage om två unga kvinnor som tidigt i livet fick ett cancerbesked. Matilda Pohl Karlsson och Soloa Saliba berättar om sina tankar, känslor och vägen framåt. Lite senare får vi besök i studion av den rappande spårvagnschauffören Filip Ferngren som bjuder på ett smakprov från sin kommande musik. Det vill ni inte missa. Och lite längre fram i programmet ringer vi upp elitlöparen Suldan Hassan, göteborgaren som kammade hem vinsten i Göteborgsvarvet 2025. Han delar med sig av sina bästa tips för den som vill springa ett längre lopp. Och kanske har just du en dröm om att stå på startlinjen. Men först, lite musik.

0: Och där hörde vi Hittar hem med Göteborgsbaserade bandet Rekordåren. Varje år får omkring 800 unga vuxna i Sverige ett cancerbesked. Och för många förändras livet från en dag till en annan. Vad händer när allt plötsligt stannar upp? Att drabbas mitt i livet kan påverka mycket. Studier, jobb och framtidsplaner. I det här reportaget möter vi Matilda Pohl Karlsson, 29, som delar med sig av tankar och känslor från sin sjukdomstid och vägen framåt. Och mot slutet har vi Saloa Saliba, 20, som sprang ut Göteborgsvarvet bara några månader efter avslutade cancerbehandlingar.
1: Vi är på Vita Stråket, lungmottagningen.
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt. Det fanns tre alternativ när jag klev in här. Antingen så säger de att du har lungcancer och du kommer dö. Eller så säger de det är inget. Eller så säger de vi vet inte. Vi måste fortsätta utreda.
0: Matilda Pohl Karlssons resa började på Vita Stråket på Sahlgrenska. Ögonen tåras när hon tittar in mot mottagningen. Hon minns exakt vart hon satt och pekar på en grönklädd stol. 2023 på midsommarafton gick Matilda in på 1177 och läste sina journaler. Där stod det misstänkt lungcancer. Den fördjupade lungränken hade visat på en tumör på 5 cm.
1: Ja, så jag vet att jag såg hennes text här. Hon gjorde en dokumentär på SVT. Innan jag ens visste att jag var sjuk. Och sen ett halvår senare så satt jag här själv i samma kapell och läste hennes text som hon hade skrivit i boken. Och hon fanns inte längre.
0: Vi sätter oss i kapellet och det infinner sig ett lugn i luften. I bakgrunden hörs svaga toner från meditationsmusik. På fredagen mellan behandlingar gick Matilda hit för att samla tankarna. En skrivbok ligger framme på bordet och fyller sidorna med tankar och reflektioner från besökare.
1: Utredningsperioden var värst. Den fick mig att tappa fotfästet totalt. Ja, de 2 veckorna önskar jag ingen behöver uppleva. Inte veta. Är det cancer? Är det inte cancer? Är det lungcancer? Är det inte lungcancer? Är det någon annan cancer? Jag känner ju i kroppen att det är någonting. Jag vet att det är någonting.
0: Matilda hade varit sjuk i covid och trodde det var efterdyningar av viruset. Sen kom beskedet som skulle skaka om allt.
1: Jag hade haft covid och tänkte att det var en långdragen hosta. Och sen så upptäcker man att nej, men det är liksom med cancer och tumörer i hela bröstkorgen. Och du är allvarligt sjuk. Och om vi inte behandlar dig så kommer
0: du. I Sverige får varje år omkring 800 unga vuxna mellan 16 och 30 ett cancerbesked. Det visar siffror från organisationen Ung Cancer. Samtidigt som antalet cancerfall bland unga vuxna har ökat, överlever idag allt fler. Men vad händer när en ung vuxen drabbas av cancer och tvingas sätta allt på paus? Matilda var 26 år och mitt uppe i livet.
1: Jag gick ju från att vara en partyprisse liksom, som precis hade flyttat in till Göteborg, som hade träffat vänner och som precis hade köpt lägenhet och fått nytt jobb med bra lön, till att flytta hem till mamma. Förlora. Allt kände jag då. Hela sommaren var planerad. Jag hade varit i Båstad. Jag skulle till Stockholm på Lollapalooza. Jag skulle till Tylösand. Och istället så skulle jag nu sitta på ett sjukhus och få cellgifter och bli av med mitt
0: Matildas bästa kompis har varit en viktig person under sjukdomsperioden. Vännen har hjälpt Matilda att fortsätta leva och fortsätta vara sig själv.
1: Min bästa kompis var ju den som höll mig levande på något vis i allt det här. Vi fortsatte prata om killar. Vi fortsatte prata om dejter. Hon sa till mig, men ska du inte skriva till någon på Tinder? Jag bara, men jag ligger ju här flint. Ja, men det behöver
0: slut
1: inte de.
0: Kunde läkarna konstatera att det inte var lungcancer. Vita stråket blev en plats hon lämnade bakom sig. Och hoppet om att få fortsätta leva kom tillbaka.
1: Det här är den bästa cancern du kan få om du ska ha någon. Ett spritt lymfom är inte som de andra cancer. Den går fortfarande att bota och den går att behandla. Du kommer inte att dö. Det kan jag lova dig. Då vet jag ändå att vi faktiskt skuttade ut härifrån, mamma och jag. Och så vet jag att jag sa i bilen, mamma, jag kommer inte dö. nej, det är klart du inte kommer dö.
0: Kroppen svarade bra på behandlingarna. Sen 2025 är Matilda friskförklarad från cancern. Men vad hände med Tinder? Det la hon på hyllan. Kärleken fanns närmare än vad hon trodde. Bokstavligen ett hus ifrån.
1: Den dagen, den 2 december, så har han och jag aldrig släppt varandra. Så han kom in i mitt liv ganska oväntat. När man var som mest skör och, ja, men som sagt, inget hår på huvudet. Visste inte om man skulle kunna få barn.
0: Cancerbehandlingar tar hårt på kroppen. Fertilitetsläkaren sa att det skulle bli svårt att skaffa barn utan IVF. Men för 5 månader sedan kom dottern Lilly till världen. Utan någon hjälp.
1: Ja, men hon är vårt lilla mirakel. Det är klart att hon är det. Det är klart att det var hon och det är klart att hon skulle komma till oss. Hon är meningen med allt idag.
0: För Matilda har sjukdomsperioden gett henne nya perspektiv på livet. Hon värderar livet och allt däremellan annorlunda idag.
1: Det spelar ingen roll om du bor på 30 kvadrat eller om du bor på 130 kvadrat. Det som spelar roll är kärleken som finns på de kvadratmetrarna. Och vi har för mycket kärlek på våra kvadratmeter. Det hade inte ens fått plats på 30 000 kvadrat.
0: En annan ung kvinna som också fått ett cancerbesked är Saloa Saliba, 20 år. Hon fick cancerdiagnosen Hodgkins lymfom i ett tidigt stadie. Oron fanns, men hon var ständigt positivt inställd till att allting skulle gå bra.
2: Det är en ganska vanlig cancerform. Speciellt nu har det blivit bland unga, har de sagt. Och då kände jag, ah, okay, men då är det lugnt. Och de sa att de har ganska mycket forskning och sånt. Så att det på senaste åren har gått väldigt bra för alla som har liksom fått sig.
0: 3 månader efter sina sista cancerbehandlingar stod Saloa på startlinjen för att springa Göteborgsvarvet 2025. Löpning är egentligen inte hennes grej, men hon hade bestämt sig.
2: Så kul att springa Göteborgsvarvet. Alltså jag rekommenderar det till alla. Även fast jag idag kanske inte hade orkat springa det. Men det var så kul. Ja, och sen var jag bara inne i mål. Det betydde så mycket. För det var som att så här, jag vann över cancern. Vi är så mycket starkare än den jävla sjukdomen. Det var som ett bevis liksom.
0: Och där hörde vi Matilda Pohl Karlsson och Saloa Saliba. Om hur livet kan förändras men också om vägen tillbaka. Organisationen Ung Cancer finns för unga vuxna som drabbas av cancer. De skapar sammanhang och stöd och för stöd och gemenskap. Om bara en liten stund får vi besöka studion av rapparen Filip Färngren som bjuder på en teaser från sin kommande musik. Mm.

0: Där hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Nu har vi med oss Filip Fangren i studion. Musiker, rappare och jobbar även som spårvagnschaufför. Efter 10 år bakom spårvagnsbakarna gjorde han en rapplåt om jobbet och den gick viralt på sociala medier. Hej och välkommen Filip!
1: Tack så mycket, hej hej!
0: Din låt Trackstar gick ju viralt på sociala medier. En låt om just spårvagnsyrket. Hur var det att så många uppmärksammade låten och vad har det inneburit för dig?
1: Det var lite sjukt. Det var ju bara en Instagram-reel som slog iväg. Och sen slutade med att jag fick dela scen med Grandmaster Flash som uppfann hiphop i princip. Och Doggy Doggy Lito, vilket är fortfarande jag inte riktigt kan tro på.
0: Ja, det måste ju varit ashäftigt att stå på scen med dem.
1: Verkligen.
0: Du är ju aktuell med en ny singel nu som du snart ska framföra här. Hur kom den till och vad är det som har inspirerat dig till låten?
1: Den heter ju Y25, eller Y25, och den handlar om förra året där det slutade med att jag hamnade på scenen där liksom. Det var bara ett väldigt bra år för mig, kanske inte för resten av världen, men för mig var det ett jättebra år och då ville jag knyta ihop det typ.
0: Just det. Men har du någon spelning inplanerad nu framöver?
1: Inte än, men vi får väl se. I september kanske, i Örebro dock, men jag jobbar på det.
0: Ja. Härligt, vad kul. Men jag tänker att vi kör igång. Så nu ska vi då få ett smakprov på den aktuella låten.
1: Yes.
0: Och vi ska bara byta plats här, så kör vi igång.
1: Okej. Yes, yes. 2025 blev ett stort år, plånbok stort hål gjort åt med stort lån. CSN, de bara OK, vet var din port står. Åk hem, lek stort tills du vår bod.

går det. Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdon tills jag domnar. Pling pling fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that till stan somnar. Ey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt Y25? Hon bara ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, full tröjtig i style. Jag bara okej, howdy, pannlob cloudy. Efter fyra runder som en Audi, merry go roundy, jag rådnar som Maori. När jag ser en hel crowd go rowdy like this, y'all.

och ge makten till västkusttrakten. Stacken dit jag drar mitt strå, vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år, läkta så när jag hittar mina rätta spår.

0: Och där hörde vi låten Y25 med rapparen Filip.
1: Yeah.
0: Om man vill fortsätta lyssna på din musik, var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på Spotify och där heter jag Filip 1111. Alltså Filip med F, 41 år. Eller på Instagram, Filip Fangren, så kan du följa när jag släpper den här låten.
0: Härligt. Stort tack för din medverkan, Filip Fangren. Lycka till med musiken framöver.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack själv. Snart ringer vi upp förra årets vinnare av Göteborgsvarvet, elitlöparen Suldan Hassan. Han delar med sig av handfasta tips till dig som är sugen på att springa ett längre lopp. Och kanske drömmer du om Göteborgsvarvet, eller varför inte Stockholm Marathon?

Och det där var Du tappade från Dina ögons senaste album. Löpning har de senaste åren blivit en populär träningsform och kanske går just du i tankarna om att utmana dig själv och ta dig till nästa steg. Vi har med oss elitlöparen Sullan Hassan som delar med sig av sina bästa tips hur man ska tänka.

0: tänka inför ett längre lopp. Nu har vi med oss Sullan Hassan på telefon. Hej!
1: Hej Sofie! Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men tack för att du ville vara med. Du är just nu på träningsläger. Hur känns formen och siktar du på ytterligare en vinst i Göteborgsvarvet?
1: Precis, jag är på ett högerhöstläger på 1700 meter över havet. Och ja, Göteborgsvarvet är ganska stort för mig. Jag har ju varit funktionär där, jobbat där deltid en gång i tiden på kundtjänsten och hjälpt löpare. Så att ja, det är ju en ja, stor ära att återigen få stå på startlinjen och försöka försvara titeln från förra året då, helt enkelt.
0: Just det. Men löpning har ju minst sagt blivit populärt de senaste åren och många vill utmana sig själv i att springa ett längre lopp. Om vi tar Göteborgsvarvet som ett exempel, hur ska man tänka när man lägger upp ett sånt lopp?
1: Jag brukar säga att liksom, det absolut viktigaste är att man är liksom, ärlig med sig själv helt enkelt. Att, liksom, att inte gå ut på hårt, framförallt om, liksom, om det är lite varmare på den dagen. Liksom, att verkligen disponera sina krafter rätt och vara realistisk och inte gå för hårt, för att alla är pigga. Liksom första 5 kilometer, utan ja, ha lite is i magen och liksom försöka verkligen disponera dina krafter rätt så att du kan hålla samma fart eller till och med öka lite grann på slutet. Då tror jag att man kan få ut mycket mer än att chansar att liksom gå ut hårt och sen kanske riskera att vägga då fullständigt på slutet där.
0: Just det, är det vanligt att man går ut för hårt?
1: Jag tror alldeles för många gör det, och det är inte bara liksom motionärer utan det är också elitlöpare. Liksom. Det är också någonting som vi också tänker på själva, liksom, att vara realistisk. Liksom. Liksom, tänk på verkligen, liksom, har jag tränat bra? Vad ligger ungefär? Vilka fart kan jag hålla som är realistisk, som jag verkligen kan hålla de 20 kilometerna? Liksom, sådär. Så att, det är det absolut viktiga. Så, och sen längst vägen liksom, att försöka få i sig så mycket vätska som man bara kan i de vätskestationer som finns. Men det absolut viktigaste är att man går ut i rätt fart.
0: Just det. Men om man är helt ny som jag själv och aldrig sprungit ett längre lopp, vad är dina bästa tips till en rookie?
1: Och liksom, försök liksom ändå planera lite grann dagarna innan, liksom, få i dig tillräckligt med vätska liksom och näring, så att liksom du, så att man har lite liksom på lagret där liksom när man står på startlinjen där. Och sen om det är första gången eller så där, och man känner att man är orutinerad, liksom, var inte rädd att gå ut väldigt försiktigt liksom första, framförallt första halvan, ha verkligen is i magen och sen försöka sikta på att springa lite fortare andra halvan, för då tror jag det blir liksom annan erfarenhet. Man, risken är ju att man går ut väldigt hårt och känner att nej, aldrig igen. Det, och liksom, det vill vi ju inte vara. Löpning ska ju vara någonting som man liksom ska komma tillbaka och man ska tycka det är roligt. Liksom, och, ja, så att, och har man en bra erfarenhet liksom, första loppet där, så blir det mycket roligare. Då fortsätter man också efterhand.
0: Just det. Men och till sist då, vad drömmer du om att uppnå inom löpningen? Vad har du framför dig?
1: Mitt absolut långsiktiga mål är ju OS som på år i LA 2028. Där vill jag verkligen vara som bäst. Och jag vill ju innan dess, de 2 åren som jag har på mig, liksom, försöka liksom, träna så mycket som möjligt och ta ett steg i taget varje år och liksom, vara som absolut allra bäst 2028. Så att, det är medaljer som driver mig. Internationella medaljer på OS och VM. Så det är absolut mina största mål skulle jag säga.
0: Just det. Men stort tack för din medverkan Sullan Hassan och lycka till med allting framöver och Göteborgsvarvet som du har framför dig.
1: Tack snälla Sofie.
0: Tack. Tack. Hej då. Och med de tipsen kanske ni även hittar mig på startlinjen. Tack för att ni har lyssnat på K103 Göteborgs studentradio med mig Sofie Åkerman.

0: Hej, mitt namn är Hannes Aitman och du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på Radio JMG i K103, Göteborgs studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: Ja, visst. Det var Queen av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej! Kul att vara här.
0: Ja, du har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja. Vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av alltså deltagande observation kan man säga. Vi liksom, deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. Liksom att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja,
0: Vad
1: precis.
0: ja, varför ja, vad var anledningen till att ni
1: Ja,
0: drog igång det här projektet?
1: den största anledningen var ju att vi hade liksom kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var liksom, vårt brinnande intresse, utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen, ser man ju stadsodlingen som en liksom, potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Det har visat sig att det finns liksom, en stark potential just i odlandet, i gemenskapen, som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville liksom, studera hur det här liksom, spelar ut, vad som händer på en stadsodlingsplats. Om det liksom verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka. Vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande. Så ja, det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, men intressant. Och ja, men hur utbrett är det i Göteborg, alltså med urban odling? Var det något, ja, men speciellt som ni ville undersöka liksom för att, ja, det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det var en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Här i Göteborg, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som liksom drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det liksom någonting som man på tjänstemannahåll liksom försökte, man fick ett visst medel för att försöka satsa på att liksom öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Så det har liksom skett en liksom förskjutning från den här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå, tror jag, som just jordbruket, som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Men om vi kommer tillbaka till just urban odling som mötesplats. Fann ni det
1: Just
0: som
1: det.
0: resultat i er studie att det kunde användas för liksom att ja, främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog, tycker jag det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att vid de flesta odlingsplatser så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla. Inte för att man vill träffa andra människor kanske. Men det blir ändå en konsekvens. Det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta. Att du ändå träffar människor. Trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, ja, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja. Får tacka så mycket för din medverkan. Du måste ju gå vidare här i programmet.
1: Jag förstår. Ja, men intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack.
1: Mm, tack. Hej.

0: Me espantei. Eu tenho mais de 20 anos.
1: Yes, Elis Regina, 20 annos Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklind.
2: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allo dräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
1: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
2: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
1: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
2: Ärtor som kommer upp och klättrar upp. Och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna. De är jättegoda när den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
1: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
2: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det. Då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här. Och sen så spritar vi ärtorna, plockar ut. Och sen får det ligga och torka ytterligare. Och sen lagrar vi dem. Och de kan du blötlägga och laga mat på. Eller som vi gör nu här och så. Inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på, utan arbetsmetoder och ja, men som Julia var inne på innan, skala ettelett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
1: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
3: För 70 år sedan då hade vi fröodling i Sverige. Då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
1: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
3: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
1: Det finns många anledningar till att fröföröka.
3: Trädgårdsmålla till exempel, det blir ju Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
1: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
3: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
1: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
3: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen liksom, utan de behöver ju fortsätta odlas.
1: Vilket Emil Eklind gör.
2: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan och som vi är inne på gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
4: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske
1: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordgen.
4: Ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv, liksom den här växten. Och då har den ju utvecklat av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort till exempel. Och det är samma likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
1: Men varför jobbar SLU med detta?
4: Kommer mer period med torka och nya skadedjur och sådär, och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut då, liksom att ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel, då i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet, en ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs liksom för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
2: Det är ett väldigt trevligt jobb där. Och det är varierande. Det passar mig. Kanske inte passar alla. Men det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
1: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: Yes, det var Little Spacey av Cocteau Twins. Och nu säger vi välkommen till Simon Torssell Lerin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Du har ju intresserat dig för hur växter låter. Och hur kom du på den idén?
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag jobbar ju med ett projekt som heter Elektronisk flora, där jag kopplar upp mig på växter med hjälp av sensorer som fångar upp elektrisk aktivitet från de här växterna som jag sedan omvandlar till musik. Och det här liksom, ja, det började egentligen med att jag har jobbat länge med komposition och musik med liksom vanliga mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och sådär, och använt det som startpunkt för komposition. Och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, det projektet kan man säga.
0: Så det är, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så?
1: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet. Och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet in i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så, så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, så kan man säga.
0: Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citri.

0: Den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Mm, så ni har liksom fått ja, medel att resa runt världen lite för det här projektet.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Och, så att det har liksom blivit ganska mycket. De främst är ju inspelningar från Sverige och ja, Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att det, men vi har även varit i, ja, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att fånga ganska, spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. Mm. För att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men vi brukar spela in, jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så, så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som är och kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Mm. Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran skulle in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så, så det är ju också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så.
0: Mm. Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja, så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Hejdå. Tack så bra. Tack. Hejdå.

Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu har vi på Slime the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
9: Okej, hej allihopa och välkommen till ett nytt samtal av Sidor och samtal med mig, Thea. Och idag sitter jag här med min kära vän Nora.
10: Hej! Jag är så glad att få vara här, det känns som en ära.
9: Ja, det, jag är jätteglad att du är här också. Speciellt tack. Eftersom att du ska flytta snart.
10: Jag vet, snyft. Ja det är fruktansvärt. Det här är mitt sista storverk som jag gör i Göteborg. Att vara med i den här podden.
9: Det är jag tacksam för. Och du har valt boken Pappan och havet som Tove Jansson har skrivit. Ja. Även känd som Mumin-författaren för de som inte vet vem hon är. Mm. Varför valde du den boken?
10: Oj, alltså både för att det var den boken jag höll på att läsa när du frågade vilken bok vi skulle ta. Men jag har också läst den förut. Alltså jag har läst om den för andra eller tredje gången nu. Och jag brinner verkligen för att Tove Jansson inte bara är en barnboksförfattare. Men jag är ju besatt av henne bara. Alltså jag älskar, jag kan så mycket om Tove Jansson. Jag älskar Tove Jansson. Och jag tycker att fler borde läsa, alltså fler borde liksom läsa hennes böcker som vuxna och läsa det bara Muminböckerna också. Och att hon borde få lite mer recognition som liksom författare som inte bara är liksom barnboksförfattare typ.
9: Nej, men ja, jag håller med. Alltså, jag tycker att Tove Jansson är jättefin alltså person. Det känns som att jag känner henne även fast jag inte gör det. Jag kommer ihåg när vi, jag och Nora träffades ju när vi gick på en skrivarlinje på en folkhögskola. Och då tittade vi faktiskt på den filmen om henne i skolan, kommer jag ihåg.
10: Just det, ja.
9: Och tidigare var hon väldigt okänd för mig, men det var då jag verkligen fick upp ögonen för henne och bara vilken fantastisk kvinna och vilket liv hon har levt. För att hon är ju konstnär också. Så att hon, och skriver böcker, hon är så mångfacetterad.
10: Verkligen.
9: Men jag tänker att vi ska prata mycket om just det, om det är liksom en vuxenbok eller barnbok, just för att jag tror att hon blir väldigt starkt förknippad med barn och barnböcker, vilket hon är duktig på, men hon har många lager liksom.
10: Verkligen.
9: Men jag tänker att jag ska beskriva den här boken då, kortfattat vad det handlar om. Den här boken handlar då om Muminfamiljen som till en början bor de i sin Mumindal. Men sen då så får Muminpappan en flipp, kan man beskriva det som. Ja. Och så tänker han att vi måste flytta bort, vi måste flytta till en plats där jag kan skydda min familj. Och då väljer då hela familjen att förflytta sig till en ö som ligger ute i havet. Där finns det en fyr, det finns sjöhästar, det finns en fiskare, det finns pissmyror och massa saker. Mm. Det är ganska mystisk ö. Och de som åker till ön, det är ju då Lilla My, Muminpappan, Muminmamman och själva Mumintrollet då. Och familjen bosätter sig i fyrhuset och så börjar de leva där och... Muminpappan tar ju direkt an sig rollen som en fyrvaktare för att det inte finns någon. Och Muminmamman, hon börjar göra en trädgård av tång och Mumintrollet hittar fina sjöhästar som han gillar och han hittar en glänta i skogen och Lilla My, ja, hon går runt där och busar typ. Hon gör inte så mycket. Men jag tänker att den här boken främst handlar om, Muminpappan är ju väldigt central. Den heter ju också Pappan och havet. Och Tove Jansson skriver också på första sidan i boken till en pappa. Det tycker jag är väldigt gulligt.
10: Verkligen.
9: Och det handlar liksom om hans energi också och hans tankar. Han går ju liksom runt konstant och tänker att han behöver göra någonting. Eller fixa någonting. Eller skapa någonting för familjens skull. För att exempelvis då skydda dem. För att han vill känna sig behövd. Och när han inte känner sig behövd så får han ju nästan panik. Vad tänker du kring det?
10: Ja, men verkligen. Jag tror att boken handlar, som du säger, det handlar ju väldigt mycket om pappan och liksom hans, ja, att han känner att han måste göra någonting. Men också rent generellt så tycker jag att det känns som att för alla karaktärer så handlar boken liksom om sökande. Typ, eller längtan, eller den här känslan av att någonting måste hända. Alltså det finns ju en rastlöshet, den börjar ju liksom med att det är liksom sensommar och det är så här tryckande varmt. Det är liksom inte regnat eller blåst eller någonting på jättelänge och det är bara så här som ett lock av liksom värme och sensommar över den här Mumindalen där de först bor. Och alla bara går runt i det här och alla andra är liksom lyckliga och liksom... som man blir av sol, helt så såsig och lat typ. Och bara så, Men Muminpappan går runt där och har, alltså han blir helt melankolisk och får typ panik.
9: Ja, verkligen, av det kryper i hans kropp.
10: Ja, av det lugnet och bara känner att det måste hända någonting. Det måste finnas någon slags motstånd eller det måste finnas någon slags kamp. Hon skriver ju i början så här, det är konstigt att människor kan bli så olyckliga och ha det så bra.
9: Just det.
10: Och jag tror verkligen att det är det handlar om mycket. Alltså den, ja, men det kan man väl känna igen sig, den känslan av att ibland, om saker bara är bra och lugna och lyckliga i ens liv.
9: Man vet inte hur man ska hantera det, nästan.
10: Nej, att det kommer en rastlöshet då. Och att man vill, en liksom längtan efter... Ja, bara att det ska hända någonting. En längtan efter liksom äventyr eller man längtar efter att kämpa liksom på något sätt. Alltså det måste finnas något motstånd. Typ.
9: Ja, men ja, jag håller med. Alltså, han är ju så himla rastlös och han vill ha ett äventyr. Och så åker de iväg till ön och han får ju fortfarande leta efter saker på ön att göra och liksom att lösa och komma fram till någonting. Jag tycker det är roligt att alla i familjen bara går med på det. Okej, vi åker iväg. De packar ner De packar ner allt och så bara åker de.
10: Ja, verkligen.
9: Han är ändå patriark på det sättet.
10: Jo, verkligen. Men det är också det att han liksom längtar så mycket efter att känna sig behövd.
9: Ja.
10: Som du sa, jag tror att du sa det.
9: Ja, precis.
10: Ja, att han längtar efter att de ska behöva honom. Att han längtar efter att få ta hand om dem, typ.
9: Ja, men precis.
10: Och jag tror att Muminmamman ser det. Så hon är så, okej, då åker vi liksom. För hon ser hur olycklig han är.
9: Det känns verkligen som Muminmamman ser och förstår honom väldigt bra. Och hon låter honom hållas. Hon ser att okej, han kanske behöver att vi åker till den här ön. Och så ja, går de med på det.
10: Mm.
9: Och att hon liksom kan skratta kärleksfullt med honom nästan.
10: Mm.
9: Det finns en mening här på sida 167 som jag tänkte på sammanfattar det här väldigt bra. Pappan drog ett svart streck över funderingen. Han övergick till det magra kapitlet med fakta. Nu kom den igen, den hisnande tanken att havet inte hade några lagar alls. Han avvisade den hastigt. Han ville förstå. Han måste komma underfund med havet för att kunna tycka om det och för att kunna bibehålla respekten för sig själv. Som att han liksom sitter och ständigt tänker och tänker och tänker och för att om han inte gör någonting så kan han inte ha respekt för sig själv ens en gång. Alltså att han står inte ut med att inte bara gå runt och vara i det här fantastiska livet de har i Mumindalen.
10: Mm. Verkligen.
9: Det är lite sorgligt faktiskt att han inte kan det.
10: Ja, det är liksom... Jag tycker att det är lite svårt att greppa eller liksom förstå den här tematiken till fullo tycker jag. För det finns så många lager i det. Men det är verkligen så att han... Det är som att Muminpappan ger sig själv olika uppdrag som han blir helt besatt av. Att han bara, nu ska jag fiska jättemycket fisk åt familjen typ. Och så blir han helt maniskt besatt av det. Och typ fiskar så mycket fisk att de inte kan äta upp allting. Sen är han så, jag måste förstå havet. Jag måste förstå hur havet funkar. Och sen är han så, jag måste bli liksom en fyrvaktare i den här fyren de flyttar in i. Och jag måste liksom få fyren att tändas typ.
9: Mm. Det är liksom ständigt nya grejer för att han som gör att han inte är närvarande.
10: Mm.
9: Att han alltid liksom är igång med någonting.
10: Mm.
9: För att han inte klarar av just där sitta och bara ta in nuet.
10: Mm.
9: Förrän i slutet av boken.
10: Precis, det är som en rastlöshet som han har i sig själv kanske. Som gör att han känner att han måste... Ja, han måste liksom... Det måste finnas en... Han måste kämpa för någonting, han måste uppnå någonting. Eller han måste liksom... Ja.
9: Nej, men jag håller med. Jag tänker att vi ska prata lite om Morran också, som många kanske känner igen. Morran är en karaktär i boken då som är, ja, men hon är ju, de är ju rädda för henne. Hon kommer liksom med mörkret och allting hon rör vid vissnar eller dör. Och hon pratar väl inte, utan hon är väl bara liksom mörk och har typ gula ögon. Jag har liksom inte riktigt kommit underfund med Morran. Alltså jag har liksom tänkt att först när hon skrev om Morran i boken så tyckte jag synd om henne. Och jag kommer också ihåg Morran från när jag var liten, att det var liksom en karaktär som var läskig i filmen och i böckerna. Men hon är ju bara ensam, eller hur?
10: Verkligen.
9: Eller vad tycker du?
10: Ja, hon är ju liksom en karaktär. Ja, men hon kommer ju med mörkret som du säger. Och hennes grej, den karaktären, det är ju verkligen, hon är ju bara som någon slags stor liksom mörk gestalt typ. Och så, ja, hon är helt ensam. Hon har liksom ingen som älskar henne och hon älskar ingen.
9: Just
10: men det hon gör är att hon söker sig till ljuset. Så när de typ tänder lampor eller så, då söker hon sig till det. Alltså hon söker sig till ljus och liksom till värme och eld typ. Men sen så fort hon kommer nära så, alltså när hon kommer för nära så slocknar liksom ljusen.
9: Just det.
10: Och om hon stannar för länge på samma ställe så fryser allting till is runt omkring henne. För hon är så mörk och kall liksom själv.
9: Gud vad sorgligt.
10: Det är väldigt, stackars väldigt sorgligt. Morgon. Och ingen älskar henne för alla är rädda för henne. Och för att hon kan inte komma för nära folk för då blir de till is liksom.
9: Jag tänkte att du, när du beskrev henne så sa du det. Ingen älskar henne och hon älskar ingen.
10: Mm.
9: Och hon... Jag tror att hon ändå vill älska. För att i boken så är det några sidor där Mumin är på stranden med sin lykta. Mumintrollet då. Och så kommer Morran med sin klagosång och skrider över havet och kommer närmare ljuset.
10: Mm.
9: Och sen så sitter ju Mumintrollet kvar. Och Morran börjar dansa. Och blir jätteglad för att Mumintrollet är där. Och då vissnar ju inte saker längre för att hon blir glad.
10: Mm. Precis.
9: Så att det är väl bara... Jag undrar vad Tove Jansson ville gestalta med Morran. Om det var bara så ensamheten i folk eller...
10: Alltså jag tolkar det som att i boken så har egentligen både Muminpappan, Muminmamman och Mumintrollet. Inte Lilla My, för hon bara är ju där. Alltså, hon är den enda som liksom står oförändrad av att de flyttar till den här ön och är där. Alla andra börjar ju typ... Men alla andra förändras ju i grunden på något sätt av det här.
9: Hon tar det så cool.
10: Hon bara är där. Alltså, hon bara chillar. Men alla andra blir verkligen förändrade. Och jag tolkar det som att... För att jag vet att den här boken var, jag tror att det var den allra sista boken som Tove Jansson skrev om Mumintrollen. Antingen är det den sista eller näst sista. Och jag vet att när hon skrev den så hade hon en period där hon, jag tror att det är så här i alla fall, så hade hon en period där hon var liksom ganska deprimerad eller olycklig, och hon ville inte, hon hade liksom fått skrivkramp med Muminböckerna. Hon ville inte skriva något mer om Mumindalen. Hon mådde liksom inte bra i sitt liv, och hon kände sig inte sammankopplad med Mumindalen. Och då så sa någon till henne att men de kanske måste, det kanske inte bara kan vara liksom glatt och mjukt och varmt i böckerna. Det kanske måste få vara mörker i böckerna också. De kanske också måste få må dåligt. Och då skrev hon den här boken. Och jag tycker att det märks så tydligt i den här boken att hon inte mådde bra när hon skrev den. Och det känns som att alla karaktärerna, eller Muminpappan, Muminmamman och Mumintrollet, har sina egna liksom inre resor i boken och sitt eget sökande.
9: Ja, håller med.
10: På olika sätt. Och att det representerar hennes sökande. Och att det är svårt att så här fånga tematiken. Det är bara den här, det är någon slags sökande längtan efter någonting. Men vad? Att hon kanske inte visste själv, hon kanske bara hade den känslan i sig. Det här, det måste hända någonting, det måste finnas något mer, eller det måste vara något annat än det här livet. Det kanske är därför, alltså hon kanske inte visste själv vad det var, men att karaktärerna fick känna det. Och då så tycker jag att det känns som att Mumintrollets resa i den här boken, han blir ju typ tonåring.
9: Ja, alltså, han blir pubertal. Alltså, ja. Han blir typ kär i de här sjöhästarna.
10: Ja, han blir kär i sjöhästarna och bara vill vara med dem, och han liksom börjar känna, han vill typ frigöra sig från familjen. Han är så, jag ska sova i skogen typ, jag vill inte. Alltså han försöker ju frigöra sig och bli sin egen individ på något sätt. Jag tolkar det som att Morran kanske representerar hans typ, alltså jag vet inte, men det är min tolkning att, ja, att Morran representerar hans eget typ inre mörker på något sätt, eller att Morran är det, alltså att Morran skulle kunna representera kanske ett mörker som människor kan ha i sig, eller typ en depression, alltså att man vill till liksom värmen och ljuset, och man vill nära människor, men det går inte, för att när det här mörkret kommer för nära så bara slocknar den andras ljus liksom.
9: Ja.
10: Och att han börjar liksom tycka synd om Morran i boken, och så börjar han gå till stranden med den här lyktan för att, och liksom låta henne kolla på ljuset och liksom stå där med henne. Och att det på något sätt är att när han blir tonåring och liksom blir pubertal och börjar känna alla de här känslorna han inte har känt förut, han börjar känna kärlek, han liksom blir kär i de här sjöhästarna, han börjar känna att han börjar bli liksom en egen individ och frigöra sig från familjen, och då att han också behöver möta sitt eget mörker, som ju också ofta kommer i tonåren. Alltså,
9: ja, verkligen.
10: Ja, liksom olika, jag vet inte, ångest eller depression, eller bara mer komplexa känslor och mer mörker som kanske inte finns på det sättet i barndomen. Och att han måste möta det, och att Morran representeras av det. Och sen i slutet när han liksom har varit, på något sätt fått en relation till henne genom att gå där till stranden med lyktan på nätterna. Och sen blir han först rädd för att hon kommer närmare och närmare ön, och sen kommer hon upp på ön liksom och är där, och han blir rädd för henne. Men sen så är det ju som att han slutar vara rädd för henne. Och sen kommer han ju till stranden utan lykta en kväll. Och då är hon där, och då blir det som att hon ändå blir glad och typ börjar dansa.
9: Ja, just det.
10: Fast han inte har lyktan. Och sen så fryser inte stranden omkring henne som den har gjort förut, för att hon har blivit varm. Och då tolkar jag det som att han liksom behöver möta de mörka känslorna inom sig. Ja. Och först blir han rädd för att de kommer så nära, för att han tvingas möta det. Få den relationen till sig själv. Och sen...
9: Men han förenar sig med dem på slutet.
10: Ja, han liksom blir vän. Nära. Ja. Han blir vän med sitt eget mörker, och då blir det inte lika mörkt längre. Då blir hon liksom varm.
9: Jag tänkte också på det när jag läste att det kanske är, Morran är liksom en mörk sida av människan, eller av...
10: Mm.

0: författare som skriver så självklart och naturligt som hon gör. Och det finns en sån himla enkelhet i språket och i hur hon beskriver saker. Men genom att då till exempel att Morran får representera någonting. Eller jag tycker att pappans liksom, Morra är ju havet. Alltså ja. Havet representerar ju så mycket för honom i hans relation till havet. Det är hans sökande, hans längtan, hans vilja att förstå havet är väl på något sätt hans vilja att
1: förstå sig själv.
0: Ja, och förstå liksom, ja, sig själv och typ bara livet eller världen på något sätt. För att få någon slags harmoni i sig själv som man inte har. Det är därför han söker så mycket. Och att genom att olika saker får representera de känslorna som karaktärerna känner så blir det så enkelt och lätt att ta till sig. Istället för att bara att hon skulle beskriva det med ord liksom. Mm. Eller, ja, du fattar vad jag menar.
1: Ja, jag håller med. Det blir liksom, man tar åt sig det och blir rörd på ett annat sätt. Nu ska vi se här. Jag tänkte vi ska prata lite om just bokens språk.
0: Mm.
1: Att språket, det har mycket närvaro och djup. Det finns mycket känsla samtidigt som det är väldigt naturligt, som du sa. Och jag kan också tycka att sättet hon beskriver saker på är, det är liksom ur ett barns perspektiv. Vilket är väldigt fint och tidlöst. Det fungerar verkligen.
0: Mm.
1: Även om man är vuxen och läser det så tar man nästan till sig det mer, känns det som. Det är, nu ska vi se, på sida 13 var det någonting som jag tyckte var så fint. Som du har strykat under också med din penna.
0: Mm.
1: Det gillade jag. Om man är arg så är man arg, konstaterade lilla My och skalade sin potatis med tänderna. Man ska vara arg ibland, vartenda knytt har rätt att vara ilsket. Men han är arg på fel sätt. Han blåser inte ut någonting, han drar i sig. Man förstår ju exakt vad han menar.
0: Mm.
1: Att det här är en person, pappan då. Men han öppnar inte upp, utan det är bara liksom de här känslorna, olustkänslorna, de bara växer och växer.
0: Mm.
1: Och det var så himla, jag gillade verkligen hur hon beskrev det.
0: Mm.
1: För att det är liksom lite barnsligt på ett barnsligt beskrivet, men väldigt, det fungerar verkligen.
0: Det är det jag älskar med henne, det är det. Att hon beskriver komplexa, svåra saker på ett enkelt sätt. Vilket inte gör att det hon beskriver är enkelt i sig. Det är så komplext och mångfacetterat och mörkt och djupt som det är. Men att det går att förstå för att hon beskriver det på ett enkelt sätt. Och det, jag tycker att det är så skönt för huvudet. Alltså att läsa hennes böcker just för det.
1: Ja, det var aldrig, jag tyckte när jag läste boken, jag fick låna den här boken av Nora i fredags och idag är det måndag, så jag har verkligen försökt ligga i helgen och läst.
0: Mm.
1: Men det gick fort. Det gick verkligen snabbt. Dels för att, ja, den är ju cirka 200 sidor, men ändå det gick liksom, för att språket talar till en så mycket. Så det gick bara rakt in. Det var inte, jag kände aldrig att jag behövde läsa om någon mening eller sådär. Och jag gillar att det är små teckningar också. Det är så gulligt. Men vad tycker du då? Varför är det här en vuxenbok? Eller varför är det en barnbok? Vad tycker du?
0: Alltså det är väl också en barnbok på vissa sätt. Jag tror att man skulle kunna liksom läsa den för sitt barn och att ett barn också hade förstått den, men på andra sätt kanske.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det inte bara är en barnbok just för att, alltså det är ett språk som barn kan förstå också. Men det är ju tematik som i allra högsta grad berör vuxna. Alltså det handlar liksom om längtan och sorg och kärlek. Och det är liksom väldigt stora frågor som typ alla författare genom tiderna och försöker behandla på olika sätt. Men att hon skriver på ett sätt som gör att alla oavsett ålder kan förstå det betyder inte att det är en barnbok. Det betyder ju bara att hon har förmågan att skriva om sådana saker på ett sätt som alla förstår. Alltså det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det är en otrolig talang, ja. Verkligen.
0: Och att barn kan förstå böckerna men att vuxna kan förstå dem på andra sätt och liksom ur andra perspektiv och djupare för att man har de erfarenheterna man har. Men att ändå barn kan förstå liksom det översta lagret av boken. Och sen kan vuxna förstå kanske de djupare lagren.
1: Det, jag tänkte också på det när jag läste att jag föreställde mig att jag läste boken för mina småsyskon eller något annat barn. Och tänkte liksom att jo, men det här hade nog barnet förstått. Eller den meningen som jag läste tidigare som beskrev pappan. Att barnen hade säkert förstått och att det är en känsla man kan känna igen sig och så.
0: Mm.
1: Men som du säger, de här djupare lagren kanske, att det är mer tilltalande för vuxna, vilket är väldigt fint att det går att ta till sig på oändligt med lager. Det finns så många sätt att göra det på. Jag har också hört det du sa tidigare om att hon skrev boken när hon var i en mörk period.
0: Mm.
1: Jag har också hört det och att man får en annan känsla för det då på något sätt också. Hon hade väl, du kan ju mer om henne än vad jag kan, men hur var det med hennes liksom, psykiska hälsa? Var det här, alltså depression och liknande, var det någonting hon brottades med hela sitt liv? Eller?
0: Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att hon hade liksom ändå svårt.

0: vad det heter med liksom sitt mående genom livet. Men jag vet inte säkert.
1: Jag tänker bara på filmen vi såg då i skolan om henne. Att då är det ju vissa delar av den filmen som är lite men mörkare. Eller där det känns som att hon har inre kriser eller så. Vilket också är väldigt mänskligt.
0: Mm.
1: Ingen går ju genom livet bara så helt glad. Ja, jag tycker också det är så fint med hennes författarskap. Att, vilket också kommer fram i filmen. Att olika människor i hennes liv är liksom hennes karaktärer i boken. Muminpappan antar jag kan symbolisera hennes pappa.
0: Mm.
1: Eller hon har väl tagit inspiration därifrån.
0: Mm.
1: Vad heter han? Det är ju någon karaktär som är hennes tjej, va? I verkliga livet.
0: Ja, det är ju sånt drama med det här. För att det finns ju... hon var ju också lesbisk, eller bi, jag tror att hon var lesbisk, men jag vet faktiskt inte.
1: Men hon hade ju en man.
0: Jaha, okej, hon var bi då.
1: Eller i filmen så har hon en man i alla fall. Så jag har för mig att...
0: Jo, men då är det väl så.
1: Jag har för mig att snusmumriken, att det skulle så representera hennes...
0: Jo, så är det. Jo, det stämmer. Men sen då så var hon i alla fall med kvinnor. Och då så hade ju hon liksom en... livskamrat som hon sen, ja men som hon liksom blev tillsammans med och sen var de med varandra liksom resten av livet typ, som hette Tolikki i verkligheten. Och då finns det en karaktär som heter Totikki som är som är med i Muminböckerna, som representerar hennes livskamrat. Det finns också innan, eventuellt lite överlappande, men jag tror innan hon blev tillsammans med Tolikki, så hade hon så en liksom väldigt stormig romans med en kvinna.
1: Just det,
0: som heter Viveka.
1: Ja, just det.
0: Som jag tror att det var liksom att de inte kunde vara tillsammans, men det var liksom väldigt passionerat.
1: Jag kommer ihåg i filmen hon bara, har du någonsin kysst en kvinna?
0: Ja, just det.
1: Ursäkta min finlandssvenska.
0: En kvinna.
1: Det var inte så bra. En kvinna.
0: Ja, och då jag undrar om det var att det här var samtidigt som Tolikki eller om det var innan eller man vet inte. Jag vet i alla fall att Viveka har ju då också, hon är också en karaktär i Muminböckerna.
1: Mm.
0: För i Muminböckerna så finns det två stycken små troll bara. Som heter Tofslan och Vifslan. De alltid bara, det de är att de bara springer omkring hand i hand och så pratar de ett språk som bara den andra kan förstå.
1: Gulligt.
0: Jag vet, och ingen annan kan förstå dem riktigt. Men de är alltid med varandra och de pratar ett språk som bara de kan förstå. Och Tofslan och Vifslan är ju då Tove och Viveka.
1: Just det är de två, ja.
0: Hon är också en karaktär. Det är väldigt fint på ett sätt att så här, alla karaktärer är liksom olika människor hon har älskat genom livet.
1: Det är väldigt
0: alltså också
1: fint.
0: Att snusmumriken representerar hennes man, som du säger.
1: Mm.
0: Det är väldigt, väldigt fint.
1: Det är fint att de får ta plats på något sätt. Vem tror du Mumintrollet? Är det bara...
0: Jag tror att det är hon själv.
1: Det är hon själv, det känns som det.
0: Jag tror det. Det är ändå huvudkaraktären liksom.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite kring just besatthet kring Mumin.
0: Mm.
1: För att det är en väldigt folkkär figur.
0: Gud, ja.
1: Hela deras värld och liksom alla deras karaktärer.
0: Mm.
1: Och det är väldigt populärt med de här Muminmuggarna, Muminmotiv, allt sånt där. Och jag har en kompis till mig, han älskar Mumin, han har Mumin-tatueringar över, alltså nästan som ens liv. Han har liksom Mumin-muggar, två fulla skåp, han köper Mumin-lakris för 1000 kronor, alltså han älskar Mumin. Och jag tycker om Mumin. Jag har bara inte så stark relation till det.
0: Mm.
1: Den här boken tyckte jag var jättefin. Men det är nog den första Muminboken jag ändå läser helhjärtat, tror jag.
0: Mm.
1: Vad känner du kring Mumin?
0: Alltså jag känner mig inte så besatt av... Alltså grejen är den att jag kommer ju liksom från ett hem med en mamma som älskar Mumin. Det är därför jag har läst alla böckerna och liksom vi hade en massa Muminmuggar hemma och sådär. Så jag har ju en kärlek för liksom de motiven. Det är också fint för att Tove Jansson, som du sa, var ju konstnär också, så hon illustrerar ju sina böcker själv. Så absolut så har jag liksom en kärlek för motiven, men jag känner inte... Jag liksom inte... Jag kanske har en Muminmugg hemma typ, men jag tycker inte att det är... Alltså jag tycker inte om den estetiken så mycket. Det är liksom inte så mycket min stil. Men den estetiken och typ med så Muminmuggar och så. För mig så är det mer... Vissa älskar nog väldigt mycket estetiken. Men kanske inte älskar böckerna så mycket. Eller typ inte har läst böckerna men bara älskar estetiken. Men jag älskar ju böckerna. Men inte estetiken så mycket.
1: Ja, nej men jag är med det där. Eller jag har inte läst böckerna så mycket i och för sig. Men jag känner väl, jag tycker att det är gulliga figurer. Verkligen. Mm. Och det är väl perfekta barnböcker att läsa för sina barn. Men ja, jag känner nog mer för henne som författare. Just för att den filmen var så himla bra. Och att hon känns himla mysig. och fin som person bara.
0: Men tycker du att det är en barnbok eller en vuxenbok?
1: Den här boken som vi läste nu skulle jag ändå säga att det lutar lite åt det vuxna hållet. Men samtidigt vill jag inte heller begränsa och vara så att bara vuxna kan läsa den här. För att jag tror att barn också kan förstå många element av det. Men språket är ju... Jag tyckte att språket ändå var lite vuxet på något sätt.
0: Ja, jag vill veta mer om vad du tyckte liksom. Tyckte du om den?
1: Ja, jag gjorde det. Först när du skrev att vi skulle prata om en Muminbok var jag så okej, undrar vilken du menar. För att tidigare har jag bara... I vuxna år har jag bara läst den här om den här flickan som är osynlig. Och den tyckte jag jättemycket om. Men jag tyckte verkligen om den. Alltså otroligt fint språk. Det gick liksom rakt in i hjärtat tyckte jag. Och just som du också har pratat om att hon bara behandlar liksom svåra ämnen på ett ärligt och rakt sätt som alla kan förstå. Och det blir liksom extra talande också när hon kanske hade en mörk period i livet själv. Ja, men jag gillar verkligen den här transformationen eller ja, som karaktären ändå har när de kommer till ön. Att de går in i någon slags längtan eller ensamhet kanske. Att Muminmamman har väldigt mycket hemlängtan och det är en ensamhetskänsla i sig. Mumintrollet, han går in i tonåren och blir pubertal och vill flytta bort och det är också en ensamhet i sig och att vara i den perioden i livet. Och sen också då pappan som bara är helt förvirrad i vad han vill och vad han ska göra med sitt liv. Vilket också är en ensamhet. Och sen också, han har jag knappt nämnt, men det finns ju en fiskare på ön som är rädd. Han springer runt och typ gömmer sig för dem. Och
0: han vill inte prata med folk.
1: Nej, verkligen. Han är skygg. Men sen då, på slutet så kommer det ju fram att... För att det finns ju en stor fyr på ön, men det finns ingen fyrvaktare.
0: Ingen vet vad som har hänt med fyrvaktaren.
1: Exakt. Man förstår när man läser boken, okej, det har funnits en fyrvaktare, men vart är den någonstans? Och sen visar det ju sig då att fiskaren är fyrvaktaren. Och det förstår de ju för att han fyller år, och så bjuder de in honom till fyren på kaka och presenter. Och då liksom, han är ju väldigt ängslig, han vill ju inte riktigt vara i den där fyren. Nej. Man undrar ju vad som hänt.
0: Jag tror att han har blivit galen av liksom ön och havet. För det är ju som att alla håller på att bli galna av ön och havet under bokens gång. Liksom. Jag tror att det är det. Jag tror bara han har tappat det av att vara ensam där på ön. Och typ börjat hata fyren. Så då har han ju flyttat iväg från fyren och typ gömmer sig någon annanstans på ön i någon liten trull liksom, där han bor istället.
1: Ja, nej, men jag tänker också det att han liksom blev... kanske knäpp av den här ensamheten och bara behövde försvinna.
0: Men jag undrar hur du tolkar slutet. För att det finns en annan bok som är en av de absolut sista böckerna som heter Sent i november. Det är den här och sen Sent i november som är de två sista böckerna. Och i Sent i november, den handlar om samma tid. Alltså tiden när Muminfamiljen åker från Mumindalen till den här ön. Men det handlar om en massa andra människor som är i huset. För de ska åka under hösten till Mumindalen för att träffa Muminfamiljen. Men de är inte där. Så då flyttar de liksom in, alltså en jättebrokig skara i Muminhuset för att vänta på familjen. För att de
1: är det liksom olika Muminkaraktärer?
0: Ja, precis. Det är typ så. Snusmumriken och Filifjonkan och Hemulen och lite olika.
1: Just det.
0: de alla men också känner sig ensamma typ. Och liksom flyttar in dit. Och då i slutet av den boken så kommer faktiskt familjen tillbaka. De ser båten med liksom lyktan komma tillbaka. Så det får man inte veta i den här boken. Men jag vet att familjen kommer tillbaka. De åker från ön till slut.
1: Ja, men jag tänker också det. Alltså, det slutar ju på något sätt med att pappan får ju någon slags uppenbarelse. Hans senaste besatthet är ju då havet. Och han försöker lista ut hur havet fungerar. Och sen så kommer han väl fram till att nej, men det går inte att lista ut vad havet gör som det vill. Havet är levande. Och så inser han det och så är det som att han på något sätt blir lugn i det. För det är faktiskt Mumintrollet som säger det till honom också. Att Muminpappan är så, kan det vara så att jag inte, att havet gör bara som det vill utan någon anledning? Och Mumintrollet säger ja, så kan det vara. Och så landar han i det. På något sätt känns lugnare. Och sen så, det känns som att liksom pusselbitarna läggs på plats då. Att så här, Muminpappans liksom rastlöshet... eller oro, den liksom lugnar sig och sen så kommer fyrvaktaren tillbaka och då kan de åka hem. Jag hoppas att de åker hem för att ön är ju, Mumindalen känns mysigare än ön i alla fall.
0: Ja, verkligen. Den där ön är ju, den är mörk. Inte ond men den har ju mörk energi, om man säger så.
1: Jag tycker verkligen det, den känns bara kall och att det liksom svider i ögonen av saltvatten hela tiden och att det är liksom vassa grenar och att man bara, nej, man vill liksom inte vara där.
0: Verkligen, och ingenting kan växa typ och det växer bara sådana jättesmå träd som är helt böjda av vinden. Typ.
1: Ja, exakt. Och så ska Muminmamman bygga, ska bygga en trädgård av liksom tång. Mm. Det känns inte bra bara.
0: Nej, och det går så himla dåligt för den där trädgården. Den bara dör hela tiden. Ja. Det är så jävla mörkt.
1: Men jag tänker lite också på alltså, Muminmamman. Hon är så himla, hon är bara så himla lugn och tillfreds. Alltså till motsatsen av då Muminpappan. Vad tror du hon känner för Muminpappan? Tror du att hon tycker att han är jobbig liksom? Eller att hon bara är så här, äsch, han får göra som han vill, jag finns bara här.
0: Jag tror att hon bara väldigt, alltså älskar honom väldigt mycket och väldigt gärna vill att han ska må bra igen liksom. Som du säger, hon är ju tillfreds med livet som det är. Deras liksom vanliga liv hemma i Mumindalen. Hon vill ju bara hem igen typ. Men hon blir också väldigt olycklig av att vara där.
1: Eller hur? Hon får ju en massa hemlängtan. Och...
0: Ja, hon blir också helt knäpp typ.
1: hon börjar ju måla Mumindalen på väggarna på fyren.
0: Ja.
1: Och typ börjar liksom krama väggen för att det ser ut som Mumindalen.
0: Ja, och det blåsas att hon är i sin trädgård. Och, ja.
1: Alla får en psykos.
0: Nej, men alla, typ, alla börjar verkligen tappa det. Alla får typ en psykos. Det är typ det som händer.
1: De har jättedåligt.
0: Ja, men jag tror verkligen det att... ja, men det som du säger, att pappans liksom sökande lugnar ju sig till slut på något sätt. Och det är ju det här när han bara, okej, men kanske det inte går att förstå havet. Det kanske bara gör som det vill. Och jag tror att det på något sätt är som att han hittar någon slags acceptans i att så här... Om hans rastlöshet och längtan och sökande har berott på att han vill på något sätt förstå livet och liksom varför allting är som det är. Och så fattar han att det går inte och att han kanske inte kan. Alltså att svaret är inte att så här, åka iväg och på något sätt så här, springa ifrån sig själv och liksom åka iväg till en ny plats i den här ön och bara... Om jag bara fattar allting liksom, att det inte är det som är lösningen utan att bara man kanske måste acceptera att det kan förstå varför livet är som det är på många sätt och varför världen är som det är och att det inte går att springa ifrån sig själv liksom.
1: Ja.
0: Och då känns det som att han hittar ett lugn i det och jag tror det är därför de åker hem.
1: Ja, det är så, jag tycker att hon är så ett geni på ett sätt, alltså som beskriver det på det här sättet för att det är väldigt, det blir liksom poetiskt på ett sätt.
0: Eller hur?
1: Men man förstår ändå exakt vad hon menar.
0: Eller hur?
1: Och att man själv kan känna sig som Muminpappa. Och att man har en Muminpappa själv.
0: Verkligen.
1: Otrolig bok du valde faktiskt.
0: Tack. Ja, jag tycker alla borde läsa den. Den är faktiskt väldigt, väldigt fin.
1: Alla som lyssnar måste läsa och titta på Tove Jansson-filmen.
0: Ja, verkligen.
1: Och köpa en Mumin-mugg.
0: Ja, det får man göra som
1: jag skojar det. Tiden rinner iväg här, men ja, tack snälla för att du ville vara med. Det var så mysigt att prata
0: tack
1: med dig.
0: Tack själv. Vad snabbt det har gått.
1: Jag vet, tiden rinner iväg. Ja. Alltså, man förlorar sig själv i boken.
0: Det har varit jättemysigt.
1: Ja, vad bra att du tycker det. Och nästa gång det är Göteborg, jag och Nora ska flytta då som sagt. Jag försöker säga det utan att låta bitter, men när du kommer tillbaka nästa gång så får du gärna vara med där igen.
0: Jättegärna.
1: Det hade varit mysigt.
0: Jättegärna.
1: Och god jul och gott nytt år för att, ja, det är snart jul och nyår.
0: Ja,
1: så tack till alla som lyssnat det här året, så ses vi nästa år igen.
0: Tack så mycket.
1: Okej, puss och kram, hej då.
0: Puss och kram.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
3: K103 Göteborgs studentradio.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. It smells like gasoline, mud and

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Ja, lite mer resurser, men också lite fler förluster nu. Kinderna såg ut som en augustiskur tills fingrarna fått russin hud. Sökt en sista pusselbit, men någonstans gick luften ur. Och jag satsade högt, men bettet smakade bittert som en mandel. Och tankar låter som jag suttit mitt i en ensemble. Är de ens mina? Eller dina? Är de genuina? Vi alla ritade på ryggarna av elefanter. Jag hade inga pengar, men jag skänkte dig en tanke. Mina vänner är briljanta som i Elena Ferrantes. Och de fanns där alla dagar, jag balanserade på kanten. Fyra hjärtan i en tändsticksask. Mamma sa att jag var känsligast, men de sista blåsen kändes knappt. Vi pratade för lite sen. Du sa att ditt hjärta inte klarar ännu en besvikelse. Jag svarade med en liknelse, jag hållit mig ockuperad. Länge sen jag plockade upp blocket senast. Pokerböcker, konjakkupor, profetior. Vi löste sup som sockerbitar. Stormar i ett vattenglas, men havet ligger stilla. Som vid kusten längs med Costa Rica. Fantasi är bortom mina dagarna då hoppet fina. Jag skrev och bad att breven nådde fram innan jag postat dina. Det kostat min förnuft att vara romantiker bland misantroper. Vi kanske aldrig kommer hitta svar på vissa frågor.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Man kommer upp nu
3: Och jag letar.
1: Yeah.
3: Och jag letar.

0: vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vet att det inte är mina intentioner jag blir bedömd efter, så jag vässar argument.

Man tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd som man inser att helvetet är jag själv.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften ville att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
5: K103. Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Välkomna till Radio
1: JMG. Lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: The following show is a repeat.
8: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
9: Moving into a new country can get extremely lonely. And each of us seeks a connection that would make the dark days in Sweden not so dark. How does the Swedish dating experience look like? How does it compare to our home countries? How different is it making friends here than it was back home? Today we have Eva and Mahdi together with me to discuss the tradition of Valentine's Day. We will exchange about our experiences about the Valentine's Day and the challenges of being in a relationship in this episode. First, we will describe Valentine celebration in different countries. Then we will talk about relationships and the dating culture in Sweden. And lastly, we will share about how different it is to build a friendship in Sweden. But first, let's listen to the song. Valentine, guys, it's a tennis court. It's too

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!

0: Hej hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika. Jag sitter här med Kadavra idag. Vi kan väl börja med en liten introduktionsrunda. Vilka är ni och vad är er roll i bandet?
1: Ja, jag är Alex. Främst trummis i bandet. Sjunger väl ibland, annars sköter jag lite producentdelen av bandet. Spelar in, mixar, numera mastrar.
2: Ja, jag är gitarristen och sångaren oftast. Jag heter Sebastian.
0: När, eller snarare hur, bildades ni?
1: Ja, Kadavra bildades i Arvika 2012 av mig och en kille i stan, musikentusiast, som jag träffade i musikaffären jag jobbar i, samtidigt som jag pluggade på folkhögskolan Ingensund. Och jag letade febrilt efter andra att spela lite mer, vad ska man säga, alternativ musik med. Och det var han sugen på, även fast han var mer sugen på spelade stoner riff och grejer. Jag var med bara, ja men visst, får ju börja jamma. Och det var ju kul och så, men det var väl inte så. Alltså vi spelade mest Black Sabbath covers och så. Jag hade svårt att få tag i andra medlemmar, så jag bad brorsan då, Seb här, vara med på bas. Och då blev det väl lite mer jag och han som gasade på i när vi jammade. Och lämnade väl lite då den andra killen utanför lite så. Alltså vi körde väl på, men vi började ju sakta skriva en egen låt där liksom. Men sen parallellt, som sagt, jag pluggade ju på Ingesund. Där träffade jag Jon, som är fortfarande nu med i bandet. Som pluggade musikskolelinje, klassisk linje, och spelade valthorn. Men en annan polare där hade träffat honom, för han ville jamma någon kväll. Och då gjorde vi det. Träffades, spelade till exempel. Och ja, han ville jamma mer. Och eftersom han spelar bas också, så bad jag honom vara med i bandet, så Seb kunde spela gitarr. Och då körde vi ett jam. Men då var det ju mest jag, Seb och Jon som jamma. Och andra blev lite, jag tror han bara la ner gitarren och stängde av stärken och satt och tittade på typ. Och sen nästa vecka kom han till repet, eller till replokalen när jag var där förberedd, och sa bara: "Ej, jag tror inte jag har någon plats längre, så jag tar mina saker och drar. Ni verkar ju klara er själva." Så det var början på nya upplagan av Kadavra. Det var väl då vi satte igång och jobba på det sättet vi gör än idag. Alltså bara träffas, göra ljud några timmar, sen gå hem. Sen kommer vi tillbaka, fortsätter med det, och sen plötsligt har vi en låt. Det var typ så det var i början. Alltså, vi skrev väl vår första låt där kommande veckorna. För sen så signade vi upp oss för Like Carousellen. Så vi fick ju vårt första gig innan vi hade gjort någon låt. Så vi behövde ju fixa det. Vilket var det? Alltså lite så vi jobbar nu med, skulle jag säga. Lite, alltså, det är väl lite komiskt. Men vi sätter ju upp mål först. Sen ser vi till att verkställa typ. För att utan några mål så, alltså, vi är inte så bra på att göra saker egentligen. Alltså, vi spelar ju bara. Mm. Eller åtminstone var det så då. Vi pratar inte så mycket med varandra liksom. Alltså, det är först nu det känns som man börjar lära känna varandra. Typ 14 år senare. Så ja, det var väl så det började. Ja. Typ. Ja. Eller vad säger du?
2: Stämmer. Allt han sa stämmer. Jag var där och såg det, och det stämmer.
0: Ja, ni har ju funnits ett tag. Skulle ni säga att ni har utvecklats sedan starten?
2: Jag tycker i alla fall det. Vi har bytt lite stil i alla fall. För i början var det mycket mer experimentellt liksom. Och väldigt abstrakt. Och kanske mer svårlyssnat. Det är det fortfarande, men nu är det kanske lite mer postpunk ändå liksom. Så först var det mer experimentellt och liksom progressive. Nu är det kanske lite mer så här postpunk, psyk liksom.
1: Den stora skillnaden idag från då, alltså det man kan se som utveckling, alltså det handlar ju mest om perspektiv, skulle jag säga. För i början så var vi extremt pretentiösa, alltså alltså på riktigt, för alltså stolta i det att vi gjorde, eller vi trodde ju det, att vi gjorde olyssningsbar musik, vilket är extremt fånigt nu, för att det är så svår musik var det inte egentligen, men vi tyckte det och vi var stolta över det, och vi ville typ lite hur vi snackade om det när vi för att förbereda oss för spelningar så var ju lite mer, vi snackade ju mer om nästan motsatta termer, alltså hur får vi folk att lite gå. Jag tror det handlar lite om att alltså, det är mycket på grund av att vi kommer från Arvika liksom, och lite mer vår, alltså Kadavra blev något slags vapen mot utanförskap på något sätt liksom. Så liksom vi såg någon slags styrka och stolthet i att vara svarta får. Det gjorde vi ju inte innan såklart, men med Kadavra så var det liksom, ja, kunde vi manifestera någon slags så här bygden. Ett sätt att hitta styrka i att inte vilja vara del i någonting vi kom ifrån eller så. Vi fann ingen plats i det. Så Kadavra blev ett vapen ut mot världen på något sätt liksom. Så är det ju inte idag. Nu ser vi på det mycket mer vuxet och så tror jag. Och mer ändamålsenligt. Nu ser vi inga problem med att ha fans eller känna att vi spelar till en publik. Så nu är vi nog lite bättre på att faktiskt tjäna musiken mer än att tvinga musiken att tjäna oss liksom. Så skulle jag säga att vi utvecklats på många sätt. Så, alltså det är typ självklart att vi har utvecklats, men det, jag tycker det främst handlar om att vi har ändrat perspektiv, för vi har på många sätt blivit latare också, men väldigt mycket mer strategiska. Vi kan ju musik nu till skillnad från då handlar det just om att hela tiden göra någonting vi aldrig gjort förut, varje gång vi tog upp instrumenten. Så därför, ja, det var inte menat att nödvändigtvis låta träffsäkert eller bra liksom, utan vi vill vara ett band som man hör, shit, det knakar i dem, de håller på att växa hela tiden, vad händer där? Det känns coolt på något sätt, och hela tiden göra saker man inte kan. Vilket låter jättefånigt nu, för att såklart ska man ju liksom, det vanliga är ju att hitta styrka i att hålla sig till sin comfort zone, vi gjorde i motsatsen hela tiden. Så vi har vuxit ifrån det, men så vi har väl definitivt utvecklats.
0: Nej, men då kommer det ju en liten följdfråga då, eftersom att ni är från Arvika och jag är också från en mindre stad. Kände ni att Arvika formade eran grogrund till Kadavra till att utvecklas också?
1: Jo, jag tror definitivt det. Jag tror detsamma stämmer in för väldigt många liknande band i Sverige. För Sverige har ju, alltså man ska snacka just progressiv rock till exempel. Alltså Sverige har ju, alltså än idag, några av de bästa i den genren och har egentligen alltid haft det sedan 60-talet. Och det tror jag är på grund av att Sverige känns så litet och människor vill skapa sitt egna space på något sätt. För vi ändå i Sverige lyckligt lottade som har, alltså, ja, nu hotas ju de, men studieförbund och annat, alltså vi hade ju det extremt lyxigt med, alltså det var väldigt lätt att spela om man ville, och det just i Arvika finns det väldigt många musiker, och sen har vi ju Ingesund såklart, alltså det finns ett starkt musikliv, kanske inte så mycket som man ser på gatan, alltså inte så mycket spelställen och några framgångar så, men det finns väldigt mycket musiker, väldigt mycket, ja, just då fanns musikaffärer jag jobbade i då, som var lite centrum där i stan för sysslösa musiker som bara satt och drack kaffe och snackade om bara allt möjligt nördigt. Och då kunde man drömma sig bort ifrån att man var från en liten småstad och känna att man på något sätt connectade till en större community som var världens alla musiker liksom. Så jag kände det för mig att attraktionen till att ha ett eget band, det skapades lite av att vara mitt i det där. Som jag såg som största chansen till att känna sig del av någonting. Där jag var just då, för jag hade ingen direkt stark utbildning eller några drömmar om någon karriär eller så, men där helt enkelt känns som det fanns ett väldigt, för mig, enkelt sätt att, alltså man skapar med band, alltså du kan skapa dina egna förutsättningar för din värld du vill vistas i. Och det är väl det Kadavra var i början där, alltså vi vill ju göra stora penseldrag och bara försöka pejla in på något sätt. Vad känns det som för oss ingen just nu gör? Och så länge vi lurar oss själva till att känna att vi gjorde någonting som var nytt, då glömmer man ju att man är från Arvika liksom. Och så jag tror det gjorde att vi kunde lägga så många timmar i en repokal. Alltså vi var ju där i stort sett varje dag, ibland 5 timmar om dagen, och bara kötta och skrev ihop på första skiva på det året vi hade kvar i Arvika innan jag flyttade. Så jag skulle definitivt säga att den miljön var grogrunden för åtminstone alla storartade idéer jag hade i början där. För jag hade ingen, vad jag tycker, kompetens eller någonting. Men nu, än idag, gör vi ju allting i stort sett själva. När det är inspelning och omslag, alltså allting. Och det är ju bara för att vi har bestämt oss för att vi gör det. För att vi vill inte sakta ner och vänta på att kompetensen kommer eller att vi får pengar till att betala någon annan. Plus, det är på något sätt viktigt för oss att vi gör allt själva. Så det handlar ju på något sätt om att skapa en slags stolthet, skulle jag säga.
2: Ja, jag vet inte om det har så mycket att göra med just Arvika, men det var, men just när vi började som band i alla fall, det var det väldigt, ganska dött i Arvika-hålan. Så man fick väldigt bra fokus på att vara i repan så ofta som vi var. Så att där fick man så mycket fokus på att kunna skapa sin egna värld liksom, för att det var så tråkigt i den stan just då i alla fall. Och det fanns typ inga spelställen. Det fanns kanske ett ställe, men vi fick inte spela där. Så det blev liksom att det var lätt för oss att hitta vår värld i alla fall, för att det var så jävla dött liksom.

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Hur skulle ni beskriva ert sound? Och hur skulle ni beskriva det för någon som aldrig hört er? Hur ert sound är på era nya skiva som kommer på lördag?
2: Som den här skivan känns som en väldigt bra mix av skog och det som är tvärtom skog, vad nu det är.
1: Betongdjungel.
2: Betongdjungel liksom. Det där liksom. Både väldigt så här lövigt och mossigt. Och sen känner man att det är tvärtom det. Så är det typ jävligt hårt typ. Så det är lite så. I alla fall den här skivan.
3: Alltså det är väl lite vårt sound overall skulle jag säga. Alltid varit på något sätt. Fast jag tror på den här skivan det är mycket mer medvetet. Alltså det känns som vi nu gone full circle på något sätt. Alltså just när det gäller att nu tror jag vi är så pass självmedvetna så att jag tror inte så mycket med själva soundet i sig har alltså ändrats när det gäller huvudingredienserna, men det har förfinats tror jag. Och nu tror jag att vi är på ett mycket mer medvetet plan. Alltså vi är mycket mer medvetna om när vi gör någonting som känns lite skogigt eller earthy eller lite ambient eller löst, till skillnad från när vi gör någonting som ska vara snortajt och ha en mer industriell prägel eller mekanisk eller liksom bara så här känslan av att stå på vagnen på morgonen eller liksom, det ska vara lite som en skogspromenad och det eller en cykeltur till jobbet. Alltså det är lite en ihopblandning av bara vuxenlivet sen vi startade bandet egentligen, för det har varit en stor resa på våra individuella plan tror jag, för vi levde ju ändå i, inser man nu, i någon slags idyll, även fast vi såg det, alltså vi levde ett väldigt trist liv då, mådde väl inte topp och så, visste vi inte vad skulle hända framöver, alltså innan Göteborg. Och allt annat, vi hade ju en väldigt trång liten värld vi bodde i som kändes trygg på ett sätt, för även fast den var extremt tråkig och händelselös, men det gjorde ju att vi bara spelade. Men det gjorde nog också att vi inte var så medvetna om vad vi gjorde eller den stora bilden av allting. Nu har vi levt. Men liksom, så jag tror det är på något sätt en återblick till det. Alltså, lite hitta en slags influens i alla de här tillstånd man kan vara i. Eller vi har varit i. Och det speglas nog i musiken väldigt mycket tror jag. Alltså nu har vi nog mycket mer kunnat zooma in på, ja, men nu vill vi göra en låt som på riktigt helt ska anamma naturen. Så jag tror den här skivan har mycket mer av en slags yin och yang relation mellan något psykedeliskt och något mer hårt och mer aggressivt. Energier vi alltid lekt med, men nu tror jag vi både kunnat dela upp dem mycket mer, men också nästan få dem att dansa med varandra. Så en skiva med väldigt mycket färg, väldigt mycket liv, väldigt mycket spridda influenser. Jag tror det kan bli en fröjd att lyssna på för jag vet inte, alltså folk som är lite allätare när det gäller musik. Finns det lite mer friare influenser inför liksom. Alltså lite mer saker vi inte ens nödvändigtvis lyssnar på, men bara snappat upp av andra band eller andra. Ja men så mycket mer blås till exempel. Mycket coola keys. Och sen gamla saker som sitar återkommer ju. Väldigt fri skiva ska jag säga. Jag tror tidigare när vi gjort musik har varit lite mer målat upp gränser för oss lite innan vi har skapat. Nu tror jag vi lite har liksom bara hoppat in i startade idéer av låtar, men sen så fort vi liksom lägger på något lager så kommer vi på något nytt lager och bara...
2: Skivan har också en helt ny ingrediens. Det är stämsång av vår kompis Lisen Mattis.

0: mycket mer aggressiv musik, tror jag, numera. Jag har de senaste åren gått in mycket för mer punk och noise rock, vilket väl har lite dragit mig från Sebs influenser. Vi har ju alltid, vi är ju bröder, och det är väl vi som är väl lite kärnan i Kadavra, så sett att vi lite håller igång Kadavra i huvudet och lite bollar med varandra nästan varje dag. Och då skickar vi mycket tips till varandra, men det är väl avtagit lite. Men det är bra, tycker jag, alltså att vi kommer lite från olika håll, även fast det uppstår konflikt ibland. Men vi verkar alla åtminstone, det brukar ju vara så i början att vi lyssnar på egentligen nästan exakt samma band. Alltså, så det finns inte längre, och vi lyssnar inte direkt på, eller åtminstone jag lyssnar inte på musik som jag ens tänker skulle passa Kadavra. Nej. Även fast det kommer indrag ibland, absolut. Men jag tror att jag tar mer influens in i mixandet, tror jag, mer än att jag vill ta musikaliska cues från det jag lyssnar på. Det jag lyssnar på just nu, det handlar inte så mycket om själva musiken, tror jag, utan mest om stämningen, vibe och liksom det impressiva, att det intrycket det lämnar på mig. Jag tycker det är viktigt med Kadavra, alltså oavsett hur det låter, att den ska lämna ett visst intryck, och jag tror det guidar mig mer än vad det gör Seb då. Så jag tror vi har lite olika perspektiv där också liksom. Jag tror det är bra att Seb lyssnar mycket mer på elektroniskt och får in den influensen. Han är mycket bättre än jag på att leta upp mer hooks och annat, mer direkta influenser och saker som folk snappar upp liksom, saker som får folk att börja lyssna. Jag är nog mer den som vet hur man får in en bra rak höger när man fått folks öron liksom. Jag är nog mer den som är ute efter att knocka ut lyssnaren, och så är den som fångar in dem. Men ja, vi har väldigt många olika influenser. Sen Jonas, och han är väl den som jag tror alltid har haft samma lyssnarvanor. Han lyssnar på Black Sabbath, eller Black Sabbath, black metal och klassisk musik då. Väldigt mycket Mayhem, The Section och andra black metal band. Men Black Sabbath är väl, har alltid varit den gemensamma nämnaren. Vi återkommer än idag till Black Sabbath ibland för guidning i spel när det gäller arr. För Black Sabbath är nog antagligen gudarna av ett perfekt arr på en låt, om man vill göra en konstig låt. Men annars har vi nog aldrig varit så olika när det gäller influenser som, det, som vi är nu. Det är därför den här skivan blir väldigt intressant. För jag tror vi har öppnat upp mer än på den förra skivan för att låta var och en få lite fritt rum till att få sina önskningar uppfyllda på den här skivan, känns det som. Lite som en kompromiss. För annars skulle vi bråka så mycket, så det är mer bara, okej, du får den här, jag får nästa. Det är lite så vi löser det nu. Inte optimalt, men det blir intressanta musikval blir.
1: Och vad inspirerade er till nya skivan? Var det musik, filmer, böcker eller personliga upplevelser som gjorde att, när nu jävla ska vi göra en till skiva?
2: Det är såklart en mix av allting, men första spåret heter Amanita. Det betyder flugsvamp. Och det kommer bara från att vi hade en låt som vi spelade på en festival. Den låten hade inget namn då. Men där istället för öl som man brukar få på en spelning gratis, fick vi Amanita Shots, vilket är flugsvamp shots. Vi bara, Amanita är ett bra namn, vi tar den på den låten. Så det är ibland lite self-experienced stuff. Kan bli en del av skivan.
0: Nej men definitivt upplevelse mer än någonsin, tror jag. Förr har vi alltid snackat mycket film. För det, jag tror det är jag och Jon som alltid, vi två i alla fall, när vi kommer med något, någon input, stark input i bandet, så kommer det oftast från någon film vi sett. Det var mycket mer så i början. Vilket låter extremt konstigt och pretentiöst. Men ja, det kan faktiskt funka. Man kan se en film och sen får man, wow, shit, då måste jag göra den här låten. Men nu tror jag vi, alltså, vi funkar nog mer på ett sånt sätt så att vi liksom har det lite klart, att det är mer självklart, och vi bara helt enkelt bara gör musik utan att direkt behöva peppa upp oss eller styra upp någonting, utan det kommer lite automatiskt. Det är i många fall en idé råkar komma ut från en spelning eller något annat. Och sen blir jag, ej, alltså det där, shit. Eller att någonting har hänt på en spelning, alltså, som det Seb nämnde innan. Det har varit mycket sånt. Också vår Berlinresa satte stark prägel. Alltså det gav oss lite mer av ett, det var,

Det var lite en period där vi egentligen var lite osäkra på vad som skulle hända med bandet. Sen visade sig när vi kom hem från Berlin att det var, alltså det känns tvärtom, att vi kändes så starkare än någonsin. För vi testade någonting helt nytt då. Det var då vi testade vår mer elektroniska sida av bandet. För Jon inte kunde vara med. Och sen visste vi inte hur länge han skulle vara kvar i bandet. För han skulle inte bo kvar i Göteborg och så vidare. Så vi gjorde den one-off-grejen där. Tog med en trummaskin, lite syntar och spelade Berlin. Jag tror det gav oss, eller lät oss se hela sidan av Kadaver för första gången. Alltså upptäcka någonting, en potential i bandet som vi inte vetat om innan, men som nog funnits där hela tiden. Så jag tror när vi kom hem från det, vi på ett sätt var mycket mer avslappnande med själva Kadaver som ett projekt. Så, alltså att det är inte så mycket som behöver sättas, investeras med energi och så vidare, utan vi liksom, det poppar ut. Något. Alltså, vi får en spelning eller så får någon en idé eller whatever och då träffs vi. Att nu har vi lite mer avslappnat och låter bara saker komma till oss. Vi kan lita lite mer på den processen och lita mer på att vi kan faktiskt ta oss an lite vad som helst och göra någonting som känns kadaver. Att vi behöver inte tänka till så mycket. Så jag tror upplevelser som den satt igång det mesta som hänt på den här skivan. Nu litar vi bara på processen mycket mer. Och jag tror själva skivan i sig liksom, alltså hur bara satt ihop den och ens poängen med att släppa den kom lite mer naturligt. Alltså, och mer bara, alltså naturligt som är bara, ja men nu är det dags att ömsa skinn liksom. Men nu har vi samlat på oss alla de här tankarna och sakerna som har hänt och bandet gått igenom. Och nu är det dags att liksom bara vända blad. Så det känns mer som det är lite mer av en sån process än innan. Att nu handlar det inte så mycket om grejen släppa en skiva, utan nu är det bara, men nu behöver vi liksom rista in det på något sätt, nästan som att tatuera sig och bara så här, yes, minns det här. Det känns som det är lite mer av det än att det är nödvändigtvis en musikalisk liksom fulländad artefakt vi ger världen. Nu är det mer bara som, nu det här lämnar vi efter oss så vi kan gå vidare. Mycket mer inre influens än någonsin tidigare. Jag tror inte jag har sneglat så mycket på något annat band.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Hur hanterar ni kreativa meningsskiljaktigheter i studion eller replokalen?
2: Nej, jag skulle nog säga att vi inte har något bra sätt att lösa det på. Det brukar lösa sig. Det brukar lösa sig på ett bra sätt. Men alla bryr sig så... Alltså vi tar allting för seriöst. Vilket är bra. Alltså jag tror det är en styrka i bandet att vi fightar så hårt för varenda liten idé. För ibland kan det vara ett bråk i en timme om bara... Alltså någonting som sen bara... kommer resultera i 3 sekunders musik liksom. Alltså, i stunden är vi inte så bra på att lösa det, men sen blir det 10 minuter när vi har lämnat varandra, så är det någon som skriver bara, I'm okay, vi gör så här, och så kompromiss. Det brukar lösa sig ändå, för att vi är bara så bra på att hetsa upp oss på något sätt och få det till att amen, man vill inte ge en centimeter liksom, utan man, vi har någon slags besatthet av att, alltså som jag kan tycka är lite onödig, men det brukar resultera i bra musikaliska idéer som man inte skulle få till om vi inte fightade egentligen heller, om alla verkligen bara säger ja, visst. För vi var och en, om vi inte får in på någon annan, alltså väldigt ofta har så fel. Så de gånger det inte blir någon fight, så är det oftast man kommer på själv liksom bara, I'm okay, shit, nu har jag tänkt på det, det var inte så bra egentligen. Det är nog mycket bättre om du hjälper till och ja, men vad skulle du spela till det här, och så kör vi på det. Så vi kan ju ibland liksom så här, vi bryr sig alltid upp och det blir onödiga liksom, det blir ju bråk, alltså det kan bli höjda röster och väldigt känslosamt. Men vi är bara ju fått det ur vägen, så kommer lösningen lite automatiskt efter det, för vi bryr oss ju egentligen om varandra. Framförallt bryr vi oss mest om själva bandet, tror jag, och musiken i sig, så att när man bara fått säga sitt så kan man backa sen och sen bara göra det bästa för låten liksom.
1: Ni är ju väldigt produktiva och har släppt väldigt många skivor nu. Men jag såg att Alex, du har mastrat den nya skivan denna gång. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, delvis. För över en lång tid nu så har en vän till oss, väldigt duktig mixare och mastrare i Sleeping Kings, Henry, har mastrat det mesta vi har gjort innan, och inklusive några låtar som kommer tillbaka på den här skivan som vi har släppt innan. Men de resterande låtarna som jag har mixat inför just skivan, det blev lite... Jag tror lite det handlar om att ett nytt steg i någon slags självständighets... fulländande liksom. För mixande har jag gjort länge, alltså även fast det börjar som en mer nödvändighet på något sätt, för att det helt enkelt går snabbt, det går enkelt, vi behöver inte krångla med att skicka filer på rätt sätt, vi behöver inte betala någon, och vi behöver heller inte vara rädda för att något blir fel på vägen för att vi inte vågar ge instruktioner och så vidare. Så först börjar ju mixningen med att ha total kontroll hela vägen, och vi har ju alltid varit fine med att betala priset, vilket är att det kanske inte blir så bra som det skulle kunna bli, men då åtminstone vi som har kontrollen och inget att bli fel. Och nu handlar det lite om att varför inte liksom sköta den sista biten själva också. Jag tror det handlar om för mig personligen också att jag äntligen börjar få lite slags självförtroende inom produktion, nu när jag ändå gjort det i så pass många år. Så tog på mig att testa den här gången. Vi får se hur det blir. Det är ju första gången jag gör det på det här sättet. Försökt gjort det på ett riktigt sätt. Hoppas det blir bra. Blir det bra så är det ju ja, en fjäder i hatten för oss. Framförallt mig. Men det känns ju väldigt bra. Och, alltså vi har inte gjort innan också. Alltså de skivor jag har släppt. Alltså, det är åtminstone det man kan säga om dem. Att all förtjänst är ju vår. Om någonting är bra. Nu ännu mer så än någonsin, tror jag. Så jag tror det handlar om det. Nå en ny slags topp.
1: Vilket är det bästa gig ni har haft? Och vilket är det mest katastrofala eller minnesvärda gig?
2: Slottsgången och Ghost Progressive kanske. Jag tror det kändes så stort för oss på något sätt. Jag tror de spelare som varit innan har varit så här. Hur bra de än varit. Så har det varit en relativ... katastrofen då, på grund av att alltså, de flesta spelningar man får ta som band Det menar inte just bara vi, men band nu för tiden, alltså oftast får man ju spela i något hörn någonstans på något ölhak eller ja, så vidare. Alltså en bristfällig teknik. Alltså vi har alltid haft tekniskt strul eller inte hör varandra. Alltså publiken som inte hör allt. Det liksom, det blir mer av en. Folk gillar det för de har druckit tillräckligt mycket och sen dricker man så mycket som man gillar det själv. Liksom det blir... Jag tror Progressive var mer... Det känns på riktigt på det sättet. Liksom att också hur vi mottogs med en nykter publik i dagsljus och engagerad publik. Extrem proffs i scen, proffsigt ljud. Alltså, jag tror det handlar mer om det än fast vi har haft spelningar efter det som tekniskt sett varit bättre. Alltså vi har varit bättre och vi har blivit bättre att spela live. Men jag tror det var en game changer liksom, på något sätt. Jag tror det byggde upp vår pondus så pass mycket så att vi kan fortsätta än till idag och ta de svängningar vi gjort.
3: Den sämsta, det var en gång vi spelade på en båt i Göteborg. Och när vi hade den spelningen så hade ägaren glömt att ge reklam för att vi skulle spela den kvällen. Och då, det råkade vara en fredag och då var det liksom tacofredag. Så det var barnfamiljer satt och åt tacos. Vi börjar spela svinhögt som alltid. Vi spelar för högt, folk sitter med fingret i öronen. Sen kör vi har spelat en kvart kanske. Jag är mitt inne i ett solo. Kommer en kille peka på mig. Vi ska gå ut vi två, vi tar en runda vi två. Han vill slå ner mig liksom. Han vill bara äta tacos med sina ungar. Sen vi la av efter en kvart. Ja, det var det liksom. Jag fick nästan stryk.
2: Nej, det var definitivt det sämsta. För att det, jag räknade inte ens det som ett gig. För det var, vi kunde inte genomföra det. Och ja, det var ju surrealistiskt. För bokaren hälsade ju bara på oss när vi kom. Sen gick ju han. Och kom inte tillbaka. Och det var ju också han som skulle sköta ljudet. Ja, vi gamen den spelningen är att alltså, vi hoppar ju in för ett metalband från Stockholm. Var på någon slags miniturné och bandet de skulle spela med. Hoppa av. Vi gick med på kort varsel för att replokalen var liksom 500 meter bort. Ingen i köket visste om att det skulle vara alltså, musik överhuvudtaget. Den enda som visste det lämnade skeppet. Och oss med... arga. Det var ju bara familjer med barn. Alltså, det var ingen som ville ha det här. Det var ingen som ville ha oss där. Nej, så det är absolut det värsta. Något av det absolut värsta jag varit med om i mitt liv. Men det ja, som sagt, jag ser knappt som spelning. För liksom, alltså, det var bara absurt. För att när det går dåligt på någon annan spelning, då kan man lite få dåligt. Man kan känna att man får lite smäll och känner bara, ah, men shit, vad håller jag på med? Men här var det ju mer... Alltså folk blev ju aggressiva för att vi gjorde ljud. Det hade inte spelat någon roll om vi hade spelat alltså Creedence covers heller. De hade inte velat ha det heller. Så liksom här var en publik som inte var en publik. Nej. Liksom det finns inget man kan göra då.
1: Vissa får ju panik bara av att tänka på att stå på en scen. Vad är det bästa med att spela live?
2: Att sluta tänka är nog absolut det bästa. Om någon anledning bara händer det typ direkt. När man räknar in till något. Jag blir... blank. Men samtidigt som allt make a sense liksom, så det är bara så här, det känns som bara saker kommer till en liksom, vilket jag tycker är det skönaste. Det blir en tillfällig blackout.
3: man får, ja, som man sa, en blackout fast man får väldigt bra fokus. Svårt att förklara, men det liksom, och tiden går väldigt snabbt. Man har tydligen väldigt kul. Det är bara sjukt uppfattningen om tid så här. Man spelar en timme, det känns som typ 5 minuter, så bara, jäklar, nu är det klart redan liksom. Det är så bara. Ja, det är bara sjukt. Men jättekul.
2: Det är så sjukt psykedeliskt. för det känns som tid. Att tiden går så fort. För jag tror att man fokuserar på varje sekund. Men man kan inte förutse nästa sekund. Och man glömmer förra sekunden. Samtidigt, alltså det känns som allt står still samtidigt som det går. Rakt framåt bara. Och man får bara dela med det. Svinga med det. Vilket är fantastiskt. Alltså när man har skrivit musik och kan den så pass väl. Alltså vi är ändå inte ett band som repar så hårt längre. Alltså detaljrepar. Vi är nog ett band som aldrig slutar skriva egentligen. Och även live. Jag tror det är lite vår grej. Det är nog därför vi är väldigt intensivt liveband. Och jag tror vi alla har hamnat i sån state där vi bara är. Behöver inte direkt titta på varann. Och det känns vi bara reagerar och pendlar och bara... Men vi är beyond det där med att behöva räkna eller lyssna supernoga på. Eller åtminstone det då det är en bra spelning såklart. Alltså när det känns som att man kan vara i ett sånt state. Och det beror ju på teknik och allt möjligt liksom. Alltså man hör det bra och så vidare. Men nu när vi har haft så många riktigt dåliga spelningar. Man vill ju inte använda ursäkten. Så vi liksom, jag tycker vi har adaptat rätt bra till att bara så här. Ja, men man får ge upp om att försöka alltså kunna höra varann. Eller i vissa fall ens kunna se varann. Så jag tror det har byggt upp det här. Vi öppnar upp någon slags sjätte sinne för att bara så här, vart är vi nu? Så man lite så här bara kan förnimma bara någon mikrosekund innan den andra gör det. Så kan man typ förutse det och bara hjälpa till att pusha det. Så det är, ja, fantastiskt. Jag tror det är lite det vi lever för. Jag tror det är det som gör att vi kan överleva fighterna vi har med varandra också. Liksom. För man ser ju liksom, det kommer vara värt det. Det räcker med bara en spelning så är det bara så här, ja, okej, okay, yes. Nu kan vi gå in i replikon igen och fighta sig ett tag till. Nu, vi överlever kriget. Lugnt.
1: Yes. Okej. Okay. Och om ni fick spela på vilken scen som helst, vad skulle ni vilja spela då någonstans?
2: Paradiso i Amsterdam.
1: Utöver era nya skivan som kommer på lördag, hur har ni några andra planer för framtiden?
4: Jag har lite gigs.
2: Ja, vi är också sjukt nog redan nu planer på, eller vi ska sätta ihop till sommaren en till skiva.
4: Men det är hemligt.
3: Det han sa var en teaser. Men senare i år ska vi spela med ett stort band som heter Gong. Det blir coolt. De är från England, de är hippies. De ska vi spela med på Musikens hus i alla fall. Det blir ascoolt. Det är den 11:e. Det är bara en av grejerna vi ska göra. Sen har vi har totalt nu 4 spelningar framför oss. Så det är mycket det att vi ska fokusera på spelningar bara. Och som Alex sa, med lite hemligheter med en skiva och en till skiva. Men vi berättar inte mer om det.
1: Nu börjar intervjun närma sig sitt slut. Så jag tänkte passa på att fråga om ni har fått, om det finns någon fråga som ni aldrig någonsin har fått. Jag tänker mest på Nordpolen-intervjun på TV4 eller på Broder Daniel-intervjun på ZTV 2000. Finns det några dumma frågor eller bara dumma svar?
3: Jag minns ett tillfälle där svaret var dumt och inte frågan. Det var vår första intervju ever som tyvärr ligger på YouTube. Första frågan ever vi fick var, vad heter ni? Och vi kunde inte svara på det för vi var så blyga. Så, vad heter ni? Och så kollade vi på varandra liksom. Ja, kom inte ut någonting nästan. Kadavra typ. Så att ibland kan det vara dumma svar så.
2: Ja men kanske någon fråga om våra koncept liksom, alltså om vi ens har det, alltså så många band har ju liksom alltså sina domäner på ett sätt liksom, alltså de har ju ändå sina teman och som kan sträcka sig över hel diskografi eller bara inom en låt eller inom en skiva bla bla bla bla bla, eller ämnen eller så vidare. Alltså, fråga om det tycker jag är egentligen är roligast att svara på. Mer abstrakta saker som man oftast inte brukar diskutera när det gäller musik. För om det inte är nördar av ett visst band, liksom, då bryr man sig jättemycket om det. För det kan vara texter, men det kan också vara alltså instrumentella låtar. Jag tycker det är extremt underskattat att liksom, snacka och spåna om liksom, om det kan finnas något koncept eller tematik eller historieberättande även i just hur man väljer och bygga sounds liksom.
3: Typ kanske frågor om titlar. Typ vart vi kom på idéerna till titlar och sånt. Sånt skulle vara kul att svara på i alla fall.
2: Ja men precis. För jag tror det är mer den typen av saker. Konceptualiseringen av bandet som vi mer är. Som vi alla delar lite. Alltså som vi alla verkar inom bandet. Mer än hur mycket var och en bidrar till en specifik låt, så är det nog mer att alla är viktiga just när det kommer till att hålla idén om Kadavra vid liv liksom. Och där har vi massa interna diskussioner liksom, om ibland på skämt eller mer seriöst liksom, alltså, och ofta kommer titlar eller dels låtar eller whatever kommer mycket och bara väldigt mycket snack, häng eller referens till filmer eller så. Oftast får man ju frågor som väl kanske mer berör mer konventionella band än vi. För vi kommer inte från någon plats där vi pratar om musik på ett så formellt sätt. Vi är ju inte skolade på det sättet. Så vi pratar ju mer i referenser till annat än musik. Vi snackar ju mer om känslor, hur något ska kännas eller vad det ska frammana för bild. Liksom. Så för oss är det ju hyfsat viktigt att liksom få ihop ord, bild och ljud liksom.
1: Och då sista frågan. Har ni några överlevnadstips till våra lyssnare?
3: Övertänk inga frågor. Lyssna på vår nya skiva.
2: Nej men vad fan. Wow.
3: Tack och hej. Det var kul att vara med här i alla fall. Tack.
2: Choose music, not violence.
3: Tack för att vi fick komma hit.
1: Ja, tack för att jag fick intervjua.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

tron han födde. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

Snurra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggat som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa i

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
4: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
3: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. 4 av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skymningen. Dazed!

0: Använder du nätverket Eduroam på din dator, surfplatta eller på mobilen? Då behöver du lyssna nu. Den 10 december byts certifikatet, det vill säga filen som krypterar internettrafiken, ut. Efter det kommer inte din enhet att kunna ansluta per automatik förrän du loggat in på nytt. Göteborgs universitets servicecenter informerar om att det för vissa räcker att logga in igen, medan andra behöver glömma nätverket och göra om hela anslutningen. Instruktioner för hur du loggar in och ansluter till Eduroam finns på GU:s studentportal och på Chalmers studentsidor.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och det flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
3: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
4: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
6: Hej!

0: Maila K103 på info@k103.se.
1: Vi är homie.
2: Och du lyssnar på
1: K1.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
4: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
5: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
8: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
7: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
8: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
7: Någon gång har vi varit roliga.
8: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
7: Ja, på Spotify och poddställen.
8: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
7: Hej!
9: Detta är en repris.
10: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, and my good old friend Harry Congas. We're gonna play you some mediocre house tonight. Let's just get into it, shall we?

0: K1 3 Karen Club Music. Karen Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
3: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
2: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
6: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Ekvens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
5: K103. Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Jag heter Stina Velocet och du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: contestas.
1: Prova med ny To Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: talking about 10 minutes late. I'll just roll out there so ridiculous.
1: Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järver.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
4: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
5: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
8: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
7: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
8: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
7: Någon gång har vi varit roliga.
8: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
7: Ja, på Spotify och poddställen.
8: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
7: Hej!
9: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

sto mente gamla. Non den kanske kommer hår, men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103. It smells like gasoline, mud

0: jag för precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.